0: ba alizi ajong masur manani kana damba angshitz
1: am se wani
2: am do am se wani
1: tsen tsvokal mangta
2: tsen tsvokal mangda
1: tsen tsvokal de tayur
2: tsen tsvokal de tayur
1: rong shago mano
2: Yurong shago mano
1: Yurong su sang du den rang ni
2: Yurong
3: O i bai ber ang a si tu po man den a zong de ber ni
4: ho ho
3: Yeah, I'm not sure.